osu to ko wa pe ka ma ni emi aforije osu to ko wa pe ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe ko ye ki a ma lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa

da orun ta lo da ohun gangan aditu oro ediji oro oro ye oye enikeni opo kan soso agba.

Ase o gbogbo eni to ti subu o tun di de agbe yin di de nitori pe e ti ni gbagbo by this time tomorrow ya no sele a ti gbe yin di de o emi gan pa lase eni to ro ma lase eni mo se agbe yin di de by this time tomorrow e ma wa lenu ope.